دلن مال خراب ہے دشتو زوزان مانے جو کار غزالا خود لے تمام لے گریان دیسا کور کوش مانے دی دیا واش آواش برے خدا سلا بدنا دیار بکرا شوچی نیت گوجی شیغان و اولیاء امی گاوا کتن سورا بدنا دیار بکر سرے میرگ احمد چار شار شوت ناوا البلچی ایوان علی پاریا منید گو شقا جی کی فریم فرح ودید خورا قاسی کتنا داد گریام بالو خیالا خنید دا بشو تمتیلا قیزان بکا یاد وازریا نانا ولا منی پیدا پیدا خبر دائی پشتا مالا علی شیر مبالا خدا گوبنا قیزان بکا بسی بشا بسی قبلا دگریا دل حسین فار اللہ کے دنگ بیج دل کی قرب ادنا و تمام قجب کالا شبرا کے تبو سسیا منے دگو عوام سے جمراب کینا ایزی بین جبونا شبان اگا والے گندیا آدیا جمرانا ویزی بین جبونا کرتگو شام بورے گے تر سیوان مار دین لیا آسسیا کنک اور تبول چاگو بنگا ملاو کے غل کے رامانی بجبونا حن کولا کر دیا شب تیج شب پائی دے سرے کان نام نے گاوا دسے خواب تبو گرمت کے پیام نے دکھنت گردے ویم نگیا تاک میں سنگان برا حنار ریا نانا ولا چکوانے جارو مرنگوز جار بکرا شرطین دے تماما لگشت گا دگریام منے جو تکی نالنو قاب قاب جگری جبستو چارت لیا اوا کنکا اور تر بول چاگو بنگا ملاو کے خل کے را شبک شب پائی دے سرے کارو نام نے گاوا دے سے خوابت بوش سرے گرمت کے پیا منا کے واکش کے وانے دے سے تر سے لبوت شاب سندہ شاہو میں دے حال دے میں خورا دے ساد تویا منے دے دے اخری تاک میں سنگان برا دے بولے ویدن جو تر مکا حنار ریا سنگا وے ترس باوے عشق منا حلاوہ انتال بچا کجی تفشوئے دسے نجاران مرن گوزان دشکیا منا ہنگ وے سے تیدن سے دزیان ویجری چائے شنگال افتر دبو لے وے ملاو کے خلکے داد حالیا جکر بارا مسانے وے ترس باوے سیوی سے دان ملاو کے خلکے شکرا بگرا دوئے